عبادك الذي يصلح سائره وباطنه بإذن الله تبارك وتعالى بواسطة سيقه صلى الله nena moy ko xamne soko si man nga watne ke mourid sadiq la moy melo sahibi day mat seuk waye hit nena melo batin wi day mat seuk lan moy melo batin moy jikko yu rafet yi mu lambo melo sahibi bok na ci day yor melo l'islam moy soko si ne da ngay xamne abdul man watne man nga wat te xanga ne ci lay tambule nena su fekke ne da nek ci lola mom mourid bi sax ca di dem ci ab serignam te du rero ak mom ginaaw bu mu ajo ci mom xamne mujju ci am ngeureumul yalla lolé nak agna ci wax ne dem na bag ci lepp lu aju ci biri bakkan so doon bëgg def jihad ba ngay bëgg def aj makka ba ngay denc soxna ben bu ci nek war nga ca dem diso ci ak sab serign ndax ben bu ci ne man na am murid ash-shadiq intifa'a ya'taqid fi shayqihi annahu wasitatun baynahu wa bayna rabbih wa yamtasil amruhu nit neena ab murid sadiq su beugé jariñu ci and giim and ak ab serignam day rafet ndortu ci serign ba rafet ndortu nak yaakar naane ci jamono légui ji war nañ ci bayyi wat xel bu baax ci ne di am tayit la la taxone yeketiku ba tax ngay wuti yalla te yalla ka sampul ay escalier yoy jaar way yonu bakkan la te wax na ni khad aflaha man zakkaha wa khad khaba man dassaha nit munta ñak selal bakkanam lay kon ci fan wala det

laaj na nga ne doomi señ war la so fa fekke kenn ku melni kuy jibul dalay daldi bolé ak mom moy dafa xam senu yar xam bëgg guñ len bëgg waye nak yag guñ yag ak koolu teef go am sen digënté ndax ko xamne da nga nan mam war antaseli woni mam war dal ne